0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ovih dana završena je još jedna etapa rekonstrukcionih radova unutrašnjeg dela preobraženskog hrama u Desi. Posredstvom obezbedjenih sredstava iz fonda premijera vlade Mađarske, Goran Bolić, restaurator iz Subotice, očistio je i restaurisao 11 zidnih slika na svodu svetinje.
2: Ovo je neka prva intervencija na ovim slikama i to je za restauratora uvijek najdraže, da ne dolazi poslije nekog da ne restaurira nešto što je već bilo restaurirano, ali zaista sam došao na jedno slikarstvo koje je bilo poprilično oštećeno, naravno što zbog vremena, što zbog možda tehnologije koju mladi Stevan Aleksić u tom trenutku nije vladao. U tom procesu rada najprije se slike čiste, onda se fiksiraju. Ja sam u tom procesu rada napravio jednu izolaciju između onoga što je stvarno autentično i što je sačuvano i onoga što se mora da retuširam i da rekonstruišem.
1: Izjavio je za našu emisiju stručnjak iz Subotice. Povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle u organizaciji samouprave Srba u Pomazu, u pomenutom gradu nadomak Budimpešte, sutra održat će se dan Nikole Tesle posvećen jednom od najznačajnijih svjetskih naučnika i pronalazača. Program će u 16 časova otpočeti osveštanjem spomen ploče Nikoli Tesli na zidu obnovljene Lupine kuće, adrese je Lupa Vidor ulica 3. Nakon toga u 16 časova 30 minuta uslijedit će polaganje venaca na spomen bistu Nikole Tesle u parku dvorca Teleki Votoji. U 17 sati u velikoj sali umjetničke škole Teleki Votoji bit će održano predavanje pod naslovom Teslini izumi i eksperimenti, koje će predstaviti Peter Horvat, predsjednik fondacije Muzej svjetlosti. Godišnja skupštinska sednica Kulturno-umjetničkog društva Banat u Desi održat će se u četvrtak 28. maja sa početkom u 18 časova u Srpskom kulturnom, obrazovnom i duhovnom centru Sveti Sava u Desi. Na dnevnom redu naći će se sljedeće tačke: izvešteno predavanje pod naslovom Teslini izumi i eksperimenti, koje će predstaviti Peter Horvat, predsjednik fondacije Muzej svjetlosti. Godišnja skupštinska sednica Kulturno-umjetničkog društva Banat u Desi održat će se u četvrtak 28. maja sa početkom u 18 časova u Srpskom kulturnom, obrazovnom i duhovnom centru Sveti Sava u Desi. Na dnevnom redu naći će se sljedeće tačke: izveštaj predsjednika u stručnom radu udruženja u proteklom vremenskom periodu, prihvatanje obračuna organizacije za 2025. godinu, razmjena informacija o aktualnim konkursima i sagledavanje mogućnosti podnošenja novih konkursnih prijava, odnosno razmatranje plana rada i aktivnosti u predstojećem vremenskom periodu. Godišnja skupštinska sednica Segedinske mesne srpske zajednice zakazana je za petak 29. maj sa početkom u 18 časova u Domu narodnosti u Segedinu, adresa je ulica Ostrovski broj 6. Predviđeni dnevni red je sljedeći: izveštaj o aktivnostima Segedinske mesne srpske zajednice u 2025. godini, izveštaj o finansijskom poslovanju organizacije u 2025. godini, razmjena informacija i predloga o temama konkursnih prijava, uplata za ostali članarina, odnosno prijem novih članova, prihvatanje predloga odluke o novom sedištu organizacije te izbor novog rukovodstva. Povodom obilježavanja velikog jubileja 200 godina od osnivanja Matice Srpske u Pešti, Eparhija Budimska i Srpski crkveni muzej u Sv. Andreji u saradnji sa Muzejom Vojvodine i Galerijom Matice Srpske organizuju 29. maja tekuće godine otvaranje dve izložbe u Budimpešti i Sv. Andreji. Prvi program bit će održan u Tekelijanum u Budimpešti sa početkom u 11 časova, gdje će svečano biti otvorena izložba Se obe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove, autorki Čarne Milinković i Milice Popović. Izložba je posvećena istorijskom trajanju srpske zajednice, njenim seobama, kulturnom pamćenju, i ulozi Tekelijanuma kao jednog od najznačajnijih mesta srpske prosvete i duhovnosti u Pešti. Istoga dana sa početkom 18 časova u Srpskom crkvenom muzeju u Sv. Andreji biće svečano otvorena izložba Matica Matrica za dva veka autora dr. Danila Vuksanovića u organizaciji Galerije Matice Srpske i Srpskog crkvenog muzeja u Sv. Andreji. Na otvaranju će govoriti njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit budimski i administrator temišvarski gospodin Lukijan, direktor Srpskog crkvenog muzeja u Sv. Andreji, dr. Kosta Vuković, upravnica Galerije Matice Srpske, dr. Tijana Palkovljević-Bugarski i predsjednica pokrajinske vlade, Maja Gojković. Oproštena svečanost najstarijih polaznika Srpskog dečjeg vrtića u Budimpešti na Trgu Ruže održat će se 29. maja u petak. Svečanost u predškolskoj ustanovi otpočeće u 16 sati. I u Lovranskom srpskom zabavištu 29. maja u petak biće upriličena oproštena svečanost najstarijih polaznika pomenute predškolske ustanove. Početak svečanosti zakazan je za 17 časova. U organizaciji segedinskih srpskih organizacija i institucija duhovni koncert u mesnom hramu, prenos sa moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari, hor Dečijeg kulturnog centra iz Beograda pod upravom dirigentkinje Nevene Ivanović 30. maja u subotu sa početkom 18 časova održat će koncert. Tradicionalno tabansko veče u organizaciji kulturno-umetničkog društva Taban održat će se u subotu 30. maja sa početkom u 19 časova u kulturnom centru Mom Kult. Adresa je Budimpešta, Čers, ulica 18. Publiku očekuje bogat folklorni program, a nakon programa uslijedit će bal na kojem će goste zabavljati orkestar Planina iz Mohača.
0: Ovih dana ćemo imati nekoliko probe. Nadam se da ćemo uspjeti da se lepo predstavimo. Puno ima novih, hvala Bogu, članova. Imamo novu koreografiju, što je uklapa se u naš repertoar. Nije ona tradicionalna koreografija. To je jedna neka priča. Možemo biti zahvalni, možemo biti zadovoljni u tom smislu, jer radimo koliko možemo i naravno nadamo se lepom koncertu. Nemamo pozvanu folklornu grupu u gostima, tu su nam u goste izašli članovi orkestra Planina iz Mohača, oni će biti kao naši gosti na koncertu. Ima dosta koreografija, radimo

0: 14:27, idemo na Čepelsku adu, gde je u Lovri prošlog petka na sam dan crkvenog praznika dostojno proslavljena hramovna slava, prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari. Praznovanju zaštitnika svetinje u naselju na Čepelskoj adi prisustvovao i kolega Predrag Mandić.
1: Poštovani slušaoci, ovako je pozivalo zvono Lovranskog srpskog pravoslavnog hrama vernike na praznovanje prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari, zaštitnika svetinje, koja je sagrađena krajem 18. veka. Lovrani, shodno tradicijama, uvek na sam dan crkvenog praznika, to je 22. maja, praznuju patruna Svetog hrama, tako je bilo i ove godine. Uprkos što je bio radni dan, mnogi su došli u crkvu kako bi proslavili zaštitnika Bogomolje, molitveno su se uključili u svetu liturgiju koju su služili protojerej Zoran Ostojić, parok Budimpeštanski, arhijerejski namesnik Budimski, protojerej Radovan Savić, parok Lovranski i arhimandrit Metodije, iguman manastira Srpski Kovin.
2: Господу се помолимо,
3: Господи помолимо.

0: Tokom svete liturgije pojali su Milan Dujmov i Predrag Aleksov, koji je prilikom prazničnog bogosluženja pročitao i apostol. Svečanu slavsku besedu održao je protojerej Zoran Ostojić, paroh budimpeštanski, arhijerejski namestnik budimski, koji je između ostalog rekao sledeće.
1: Mi vrlo često padamo u tu zamku i nekako mislimo da smo mi potrebni svetiteljima da mi njih proslavljamo. I mislimo ako zapalimo najdeblju sveću ili ne znam, ovi mladi istetoviraju nekog svetitelja na ramenu ili najveći krst stavimo u automobilu, mislimo da smo tako odali hvalu i slavu tome svetitelju. Međutim, svetitelji nisu zato dani nama i nisu zato proslavljeni od strane Gospoda i ovenčani oreolom slave, već da nam budu uzor, da mi se ugledamo na svetitelje, pa i na današnjeg svetitelja koji nas je ovde okupio, sve nas u ovoj divnoj vašoj svetinji, svetog oca Nikolaja, da se ugledamo na njegov život. I ako imamo neke nedoumice, da sve to merimo svetim Nikolajem ili vašim zaštitnikom pred Gospoda, vašim svetiteljem koga vaš dom proslavlja, i da se pitamo da li bi sveti Nikola mrzeo ili voleo, da li bi sveti Nikola razdvajao ili spajao, da li bi sveti Nikola rušio ili gradio. To, draga braći i sestre, treba da nam bude reper i usmerenje u slavljenju svetitelja, da se ugledamo na njih. To su ljudi koji su se pre svega predali volji Božjoj i prihvatili su onu pruženu božansku ruku koja je stalno usmerana prema nama. Oni su prihvatili tu božansku ruku i zato su ovenčani oreolom slave. Ne zato što su oni neki supermeni ili ne znam, iznad ljudskosti. Ne, to su ljudi, kažem, od krvi i mesa, isto su imali ovaj životni hod kao mi, sa tom razlikom, zato što su imali tu rešenost da se predaju volji Božjoj i da se uzdaju u volju Božju i da tako koračaju kroz život i da tako dođu do Carstva Nebeskog. To je, draga braći i sestre, i moja poruka, ali starajte se da svaki put kada dolazite na liturgiju, da svaki put kada izađemo sa liturgije, da izađemo za jotu bolje i da naše hrišćanska ljubav ne bude samo osvešćivanje kada smo na liturgiji. Ne, ja sam hrišćanin i kada izađem sa liturgije, od liturgije do liturgije, ja sam također Hristov vojnik. Od praznika do praznika također i u tom hodu ja treba da svedočim ime Hristom. Ako se nazivamo hrišćanima, treba da ličimo na Hrista, da vratimo taj prvobitni obraz koji nam je dao u raju i to podobije, da se upodobimo samome Hristu, a na tom putu su nam date ove smernice, ovih svetitelja, ugodnika Božih, da nam oni potpomognu i njihovim molitvama, daj Bože, da se svi sretnemo u Carstvu Nebeskom, sada i kroz vekova, amin, sredstama slava.
0: Nakon bogougodnih misli i slavske besede Prute Ostojića, usledila je litija, a odmah potom i svečani čin rezanja slavskog kolača i blagosijanja koljiva, koji je upriličen kod krsta u porti Svetog hrama.
2: Hriste Bože naš, blagoslovi hlebove ove i vino od okom tvojim svetim, jer si svet svegde sada i uvek i u vekove, vekovo.
3: Gospode se Hriste Bože naš, blagoslovi hljebove ove, vino ovo duhom tvojim svetim, svakda sada i u vekove, vekova.
4: Amin. U slavu i čast svetoga oca Nikolaja prinosimo ti, Gospode, žrtvu ovu, a njegovu molitva primi u svoj sveti na nebeski žrtvenik.
5: Amin.
4: U ime Oca i

0: Kumova je Dušan Hranislav sa svojom porodicom, koji je vidno ganut, rekao sljedeće.
1: Zato sam primio kumstvo jer prošle godine se rodila moja ćerka Jelena i sad je postala ona prva godina.
2: Ostavila je prvi rođendan i to je ipak onda veliki dan.
1: Jeste, da. Mislio sam da će više ljudi biti.
2: Pa danas je radni dan.
1: Da, danas je radni dan, pa to sam mislio da biti više ljudi, ali ko je mogao da dođe, to je bio.
2: Ono što raduje, međutim, da se slavski običaj i tradicije čuvaju, zar ne?
1: Da.
2: Kako vidite mladi, kako čuvaju običaje?
1: Pa, kako čuvaju, obikli su da dođe na službe.
2: A i dolaze i na slave, je li tako?
1: Da, uvek, uvek. Ko može, uvek dođe.
0: Rekao nam je kum ovogodišnje slave Dušan Hranislav, a za sljedeću godinu u časnih obaveza kumstva primio se Rastko Gergev sa svojom porodicom. Prigodne zahvalne i pozdravne reči na kraju svečanog obeležavanja zaštitnika Lovranskog srpskog pravoslavnog hrama uputio je i mesni paroh protojerej Radovan Savić, koji je između ostalog rekao sljedeće.
3: Evo nas po ovom lepom danu i današnji dan u našoj Lovranskoj porti, Bogu da se pomolimo, ove slavske darove što su kumovi spremili da prinesemo, da se zahvalimo svetom našem ocu Nikolaju, zaštitniku ovog mesta, za sve ono što radi za nas, a i što mi radimo u prinosenju molitvama u ovom svetom hramu za njega. Da će Gospod Bog da još mnogo godina se svi zajedno okupljamo ovde, da tradiciju koju su vaši pradjedovi vama ostavili, daju i mladi koji dolaze isto tako. Molitve prinose svetom ocu Nikolaju, svi svetima i darove ove koje se svake godine prinose. Kumovima nek da Gospod Bog, sveti otac Nikolaj, mnogo zdravlja, dug život i ako da Bog još poroda, da krstimo u ovom našem hramu na zdravlje, na spasenje svojih porodica, babe i djedova i svih oni koji su bili i radili ovdje u ovom svetom hramu i u ovom selu.
0: Praznovanje patrona Lovranskog srpskog pravoslavnog hrama okončano je prigodnim prijemom, posluživanjem kumova u gostinskoj sali nadomak crkve, gdje su Lovrani evocirali uspomene vezane za slavske običaje, a naravno dotakli su i druge aktuelnosti koje se tiču ne samo mesnog srpskog življa, nego i šire.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: U narednim trenucima naše emisije, dragi slušaoci, osvrnućemo se na glavnije teme, tačke dnevnog reda, odnosno donesene odluke na šestoj po redu ovogodišnjoj sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, koja je u prisustvu 13 članova održana prošlog četvrtka u Budimpešti. Zbog neuspešnih sednica odbora, koje su sazvane tik pred sednicu Skupštine, neke tačke dnevnog reda su odložene, pa se nakon prihvaćenog modifikovanog dnevnog reda najpre diskutovalo o usvajanju završnog računa samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija za 2025. godinu i rebalansa budžeta samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija u 2025. godini. Prema sadržaju pismenog materijala i usmenih dopuna konstatovano je da je u 2025. godini na raspolaganju organizacije bilo 4 milijarde 268 miliona forinti, a da su ukupni izdaci iznosili 3 milijarde 794 miliona forinti, dakle ostatak je 468 miliona. Skupština je sa 12 za i jednim uzdržanim glasom prihvatila predlog odluke u kojem se navodi da je samouprava raspolagala sa 910 miliona forinti, kancelarija samouprave sa 249 miliona, pedagoško-metodološki centar sa 21 milion, Srpsko pozorište sa 36,5 miliona, Batajnska dvojezična srpska škola i zabavište sa 398 miliona, Srpski obrazovni centar Nikola Tesla sa blizu 2 milijarde 867 miliona, a Sagedinsko srpsko zabavište i osnovna škola sa 366,5 miliona forinti. U drugoj tačci modifikovanog dnevnog reda našlo se usvajanje izveštaja o radu tri neprofitna društva. Prilikom usmene dopune predloga odluke istaknuto je da ni jedno društvo nije prošlu godinu završilo u minusu. Šta više, medijski centar je blizu 3,5 miliona forinti uštedeo, što se prebacuje u rezervu, dok je Srpski institut završio sa 63 hiljade neto dobiti, a bilans Srpskog kulturnog centra Srpski venac je neto 77 hiljada forinti. Nakon kraće rasprave izveštaj je prihvaćen od strane Skupštine. I sledeća tačka dnevnog reda se vezala za financije. Konkretno, razmatralo se o modifikaciji budžeta organizacije i njenih institucija. Prema predlogu, prihvaćen godišnji budžet Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla modifikovan je sa dodatnih 169 miliona forinti, Segedinskog srpskog zabavišta i osnovne škole sa dodatnih 68 miliona, Srpskom pozorištu u Mađarskoj sa plus 9 miliona, Kancelariji samouprave Srba u Mađarskoj sa 7,5 miliona, dok je medijskom centru odobrena povišica budžeta na 77 miliona 750 hiljada forinti. Nakon prihvatanja modifikacije budžeta za 2026. godinu sledila je možda i najvažnija tačka zasedanja u kojoj se razmatralo pitanje reorganizacije Segedinskog obrazovnog centra. Reč je naravno o pokretanju gimnazijskih odeljenja, konkretno tri od naredne školska zasedanja u kojoj se razmatralo pitanje reorganizacije Segedinskog obrazovnog centra. Reč je naravno o pokretanju gimnazijskih odeljenja, konkretno tri od naredne školske godine, za što je već potvrđen zakup

i ishod je bio pozitivan. Skupština je u sljedećim tačkama razmatrala predlog teksta o raspisivanju konkursa za direktore tri obrazovne ustanove Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, Batanjske srpske dvojezične osnovne škole i zabavišta i Srpskog obrazovnog centra u Segedinu. Nakon usaglašavanja teksta oko uslova stručne spreme kandidata za podnošenje konkursa, preciziranja termina oko početka mandata i unošenje uslova o raspolaganju stečenog iskustva na rukovodećim mestima, skupština je prihvatila raspise konkursa. U tačci o kojoj je bilo reči o izmeni i dopuni statuta Kancelarije samouprave Srba u Mađarskoj se čulo da je šefica ekonomata Monika Kumfalvi podnila ostavku na tu funkciju i da će zbog toga zamenik šefa računovodstva preuzeti deo delokruga rada šefa računovodstva. Rečeno je također da se na raspisani konkurs na to rukovodeće mesto prijavilo više kandidata, ali samouprava nije u mogućnosti da obezbedi tražena sredstva za lični dohodak. Pod razno je potegnuto pitanje o blagovremenim zasedanjima raznih odbora koji imaju za zadatak da razmatraju predloga odluka za narednu sednicu skupštine, a povela se diskusija i o ubrzavanju procesa raspisivanja konkursa za srpske organizacije. Na kraju sednice je konstatovano da se sljedeće zasedanje skupština planira za sredinu jula meseca.

0: tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Sjedinjene Američke Države nastavit će da ohrabruju Beograd i Prištinu da napreduju ka normalizaciji odnosa sa ciljem da se putem pregovora postigne trajni sporazum prihvatljiv za obe strane, navodi se u dokumentu američkog State Departmenta upućenom Kongresu te zemlje. U dokumentu se navodi da je dobra izgradnja nacija pod vođstvom Sjedinjenih Američkih Država završeno i da se politika Vašingtona prema Zapadnom Balkanu neće odnositi na spasavanje ili reizgradnju, već na stabilnost i uzajamno korisna partnerstva. Administracija Sjedinjenih Američkih Država planira dijaloge sa Srbijom i Severnom Makedonijom do kraja godine. Prema dokumentu, američka vojska će nastaviti da učestvuje u misiji KFOR-a, što je ocenjeno kao ključna komponenta garancije bezbednog okruženja i slobode kretanja u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić danas i sutra boravi u Njujorku, gde će učestvovati na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na visokom nivou pod nazivom Očuvanje ciljeva i principa povelje Ujedinjenih nacija i jačanje međunarodnog sistema sa Ujedinjenim nacijama u centru, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Sednica se održava u okviru trećeg predsedavanja Narodne Republike Kine Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Tokom boravka u Njujorku, kako je najavljeno, ministar Đurić imaće i odvojeni bilateralni sastanak sa ministrom spoljnih poslova Narodne Republike Kine Wang Yijem. Ekonomista Veljko Mijušković izjavio je da to što je Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država produžila rok za pregovore mađarskog MOL-a i Gazprom-Njefta o kupovini većinskog vlasništva udela u naftnoj industriji Srbije do 6. juna, može da bude indikator da su pregovori u završnoj fazi, jer u suprotnom Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država ne bi dao dodatno vreme za postizanje dogovora. Mijušković je za Tanjug rekao da je pitanje da li je 14 dana dovoljan vremenski period da se ovako složen posao i transakcija finalizuju, imajući u vidu da javnost nema informacija dokle su pregovori došli. Kako je naveo, iako je produženje roka za pregovore indikator da su pregovori u završnoj fazi, dok se ne vidi finalizacija ugovora i detalji prodaje, može se spekulisati da pregovori mogu da propadnu. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Srbije Siniša Mali izjavio je da je, kako je objavio Republički zavod za statistiku, prosečna plata za mart na nivou Srbije iznosila 121.650 dinara, odnosno 1.036 evra, i u odnosu na isti mesec prethodne godine bila je nominalno veća za 12,6%, a realno za 9,5%. Mali je na svom Instagram nalogu istakao da je, kada se pogleda period januar-mart, prosečna zarada bila 118.736 dinara, odnosno 1.011 evra. U odnosu na isti period 2025. prosečna zarada za januar-mart 2026. nominalno je veća za 11,7%, a realno za 8,9%, dodao je ministar. Kako je naveo, u 2012. godini prosečna neto zarada u Srbiji iznosila je svega 366 evra, što je bilo značajno niže u odnosu na većinu zemlje regiona. Priznanje za najboljeg muzejskog stručnjaka ove godine stiglo je u Kikindu, a osvojio ga je muzejski pedagog Dragan Kiurski. Nagradu dodeljuje globalno udruženje muzejskih stručnjaka, a prema rečima laureata, kvalitetnog muzejskog stručnjaka krase fleksibilnost u radu i to što na prvo mesto stavlja posetioce, a ne muzejske eksponate. Dve godine nakon što je Narodni muzej Kikinda od strane udruženja muzejskih stručnjaka proglašen za najbolji muzej u Srbiji, u ustanovu i grad na severu Banata, dakle, stiže još jedno priznanje. Košarkaši budućnosti savladali su sinoć Dubaj rezultatom 91-90 u drugom meču polufinala i izborili Majstoricu za finale ABA lige. Majstorica se igra u četvrtak od 20 časova, a pobednik će se za titulu boriti protiv Partizana. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa za prijateljske utakmice protiv Zelenorskih ostrva i Meksika, saopštio je Fudbalski savez Srbije. Srbija će 31. maja u Lisabonu od 16 časova i 30 minuta igrati protiv Zelenorskih ostrva, a 5. juna od 4 sata u Tokiju sastaće se sa Meksikom.

0: Balkanski krug pod ovim naslovom je kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza na mestu Pont za zabavištarce i osnovce održalo priredbu s ciljem da deca upoznaju srpsku kulturu, balkanske tradicije. O detaljima manifestacije Anicu Šošić-Krunić, predsjednicu Opanaka, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Cilj je bio pridobiti decu za srpsku kulturu, uopšte za balkansku kulturu. Anice, kako je uspelo?
2: Za početak ne mogu reći da je, sad ne znam da li je to uspešno ili ne, nije, ali prvi put smo to uradili i još nismo dosta iskusni za to. Mi smo to proglasili u vreme. Nije bilo određeno da koji naraštaj dođe, ali ugramo smo čekali mladu generaciju, dakle od 3 pa do 10-12 godina. Ona grupa treba nam se malo da se popuni. Mi smo tamo planirali i uradili neke stvari koje pa za vrijeme probe isto radimo, dakle neke tehničke, ritmičke igre, onda neke sasvim nove i sasvim lake korake za malu decu, neke igre što oni vole, dakle za zabavište, onda su crtali malo, pa su se upoznavali sa raznim instrumentima, pa smo malo pevali, pa imali smo da se uboji narodna nošnja, to smo odštampali nošnje, pa se obukla deca u narodnu nošnju, pa se stikala u nošnjama, tako da raznovrsne stvari je bilo. Otprilike 7 novih malih je bilo, osim naše grupe, naravno. Pa da li će se oni vratiti i da li im se sviđalo, to će se još ispostaviti u buduće. Sad ja mislim da im se sviđalo, jer su ostali skroz, tako da uklopili su se u razna zanimanja i radila su. Pa naravno, nije isto kad se radi sa decom od 3 godine i sa decom od 7. Dakle, to smo morali nekako da razvrstimo kako ćemo, šta ćemo, da se ne dosađuju ni mali, ali da ima i za velike, tako da dosta je bilo teško za prvi, sad imamo već iskustva kako ćemo, ja mislim da ćemo to ponoviti u jesen ili na kraj leta.
1: Ovoliki odziv, inače, za vas je bio zadovoljavajući ili možda se računali možda na malo više dece?
2: Ja mislim da nismo znali šta će biti, to je iznenađenje uvek, ali ako se mislim u tome da kako je u Pomazu i kako se teško sakupljaju deca, onda sam u neku ruku zadovoljna, ali moglo bi biti više.
1: Ko je sve radio sa decom? Ja siguran sam da to nije jedan čovjek radio, nego je ekipni rad bio.
2: Nažalost, baš je petak onaj dan, kad je još škola, kad još rade, tako da dosta malo nas, troje, četvoro smo mogli to da sređujemo. Iz grupe su mi pomagali, naravno, ćerka mi je pomagala, Daniela, osim toga i neka manja deca su došla iz manje grupe i onda su i oni. Dakle, imali su deca koji su sad došli prvi put motivacije da vide kako se to radi, kako se to igra, kako će sve naučiti ako dolaze. Tako da, ja mislim, za njih je bilo interesantno i za nas. Kažem, ja dobila sam veliko iskustvo, vidjet ćemo šta će biti na buduće.
1: Rekli ste da nastavak slijedi, ako Bog da i sreće i unačka na jesen, da li ćete mijenjati na koncepciji?
2: Sad ćemo se misliti na tome, sastaće se ekipa. Ja mislim da ćemo trebati još više njih da uklopimo u rad. Tako da moramo da se sastanemo, moramo neke nove ideje, moramo ono iskustvo što smo sad dobili da se to preda i da se diskusuje kako ćemo. I onda prema tome, da. Ja mislim da je kasno septembar, ali avgusta još neki tu na izletu, na odmoru, ali bi trebalo u avgustu jer deca se i roditelji se misle već unaprijed. Dakle, u septembru već uglavnom znaju šta će raditi preko cijele godine, tako da dobro bi bilo što pre.

Dragi slušalci, evo nas i na samom kraju drugog ovo nedeljnog druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A prvog radnog dana u ovoj sedmici sa vama su bili dešurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Vandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada će vaš domaćin biti kolega Predrag Vandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lijepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

moja barka pušta vodu, lagano tone kad ugledam tvoj stas. Prošli smo ljeta, plovili na istom brodu, šta je ostalo od nas? Jer pored tebe sada novija kavalija,

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 28. maja 2026. godine u četvrtak, našli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija, iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika, u Mađarskoj temperatura vazduha kreće se od 22 do 27 stepeni Celzijusovih. Većim delom zemlje preovladava lepo sunčano vreme, tek tu i tamo mogu nas iznenaditi poneki kratkotrajni pljuskovi. U vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Kao što ste to već navikli, naš telefonski broj u studiju je 369 367. Pozivni za grad Pećuje 72, a za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo vas informisati o proslavi 270. godišnjice postojanja Srpske osnovne škole u Lovri.
1: Što se tiče još jednom budućnost, imamo 12 upisanih prvaka, nadam se da će i ta generacija biti takva marljiva i takva spremna da i sa njima bi mogli takve programe da ostvarimo i da pokažemo da postojimo, da smo ponosni što smo Srbi, što smo deo Lovranske škole i da smo deo te zajednice i oni mogu biti ponosni na nas.
0: Pažu ćemo posvetiti i proslavi subotnje hramovne slave u Sečuju.
2: Mi pevamo uvek u troparu Svetoga Nikolaja, gde je bio primer vere, obrazac krotosti. I zaista, onda kada slavimo svetitelje, mi njih donosimo i predstavljamo nama kao primer, primer za naš život. Jer tako je sveti otac Nikolaj treba da bude, jeste primer ne samo onima koji ga proslavljaju, nego svima nama.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju prilogom o okončanju još jedne etape rekonstrukcionih radova unutrašnjeg dela preobraženskog hrama u Desi.
3: U punom svetlu možemo da vidimo šta se krilo ispod naslaga nečistoća koje su se tu nekih 120 godina skupljala, zato što znamo da već 1938. kad se crkva krečila, majstor koji to radi u svom dopisu ne želi da intervenuje na slikama, slike se već tada nisu videle i znamo da su veoma dugo bile oštećene pod slojem.
0: Tačno u 15 sati čućete vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo vas potom informisali o svečanoj sednici Skupštine zajedničkog veća opština Vukovar, u sklopu koje je Ljubomiru Aleksovu, donedavnom predstavniku Srpske zajednice u Mađarskom parlamentu, uručena plaketa zajedničkog veća opština na Vukovar. U Desi je juče održana sednica mesne srpske samouprave, a emitovaćemo vam i izveštaj našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Dvosatnu emisiju zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Dragi naši slušaoci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Miroslava Ilića.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ovih dana završena je još jedna etapa rekonstrukcionih radova unutrašnjeg dela Preobraženskog hrama u Desi. Posredstvom obezbeđenih sredstava iz fonda Ureda premijera vlade Mađarske, Goran Bolić, restaurator iz Subotice, očistio je i restaurisao 11 zidnih slika na svodu svetinje.
2: Ovo je neka prva intervencija na ovim slikama i to je za restauratora uvijek najdraže, da ne dolazi poslije nekog da ne restaurira nešto što je već bilo restaurirano, ali zaista sam došao na jedno slikarstvo koje je bilo poprilično oštećeno, naravno što zbog vremena, što zbog možda tehnologije koju mladi Stevan Aleksić u tom trenutku nije vladao. U tom procesu rada najpre se slike čiste, onda se fiksiraju. Ja sam u tom procesu rada napravio jednu izolaciju između onoga što je stvarno autentično i što je sačuvano i onoga što sam morao da retuširam i da rekonstruišem.
1: Izjavio je za našu emisiju stručnjak iz Subotice. Godišnja skupštinska sednica Kulturno-umetničkog društva Banat u Desi održat će se večeras sa početkom u 18 časova u Srpskom kulturnom, obrazovnom i duhovnom centru Sveti Sava u Desi. Na dnevnom redu naći će se sljedeće tačke: izveštaj predsjednika o stručnom radu udruženja u proteklom vremenskom periodu, prihvatanje obračuna organizacije za 2025. godinu, razmena informacija o aktuelnim konkursima i sagledavanje mogućnosti podnošenja novih konkursa prijava, odnosno razmatranje plana rada i aktivnosti u predstojećem vremenskom periodu. Godišnja skupštinska sednica Segedinske mesne srpske zajednice zakazana je za sutra 29. maj sa početkom u 18 časova u Domu narodnosti u Segedinu, adresa je ulica Ostrovski broj 6. Predviđeni dnevni red je sljedeći: izveštaj o aktivnostima Segedinske mesne srpske zajednice u 2025. godini, izveštaj o finansijskom poslovanju organizacije u 2025. godini, razmena informacija i predloga o temama konkursnih prijava, uplata za ostali članarina, odnosno prijem novih članova, prihvatanje predloga odluke o novom sedištu organizacije, odnosno izbor novog rukovodstva. Povodom obeležavanja velikog jubileja 200 godina od osnivanja Matice Srpske u Pešti, Eparhija Budimska i Srpski crkveni muzej u Sent Andreje u saradnji sa Muzejom Vojvodine i Galerijom Matice Srpske sutra 29. maja priredit će otvaranje dve izložbe u Budimpešti i Sent Andreji. Prvi program bit će održan u Tekelijanumu u Budimpešti sa početkom u 11 časova, gdje će svečano biti otvorena izložba Se obe se nastavljaju večno, očima Tekelijanuma kroz vekove, autorki Čarne Milinković i Milice Popović. Izložba je posvećena istorijskom trajanju srpske zajednice, njenim seobama, kulturnom pamćenju i ulozi Tekelijanuma kao jednog od najznačajnijih mesta srpske prosvete i duhovnosti u Pešti. Istog dana sa početkom 18 časova u Srpskom crkvenom muzeju u Sent Andreji bit će svečano otvorena izložba Matica, matrica za dva veka autora doktora Danila Vuksanovića u organizaciji galerije Matice Srpske i Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji. Na otvaranju će govoriti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimski i administrator Temišvarski gospodin Lukijan, direktor Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji dr. Kosta Vuković, upravnica galerije Matice Srpske dr. Tijana Palkovljević Bugarski i predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković. Oproštajna svečanost najstarijih polaznika Srpskog dečjeg vrtića u Budimpešti na Trgu ruže održat će se sutra. Svečanost u predškolskoj ustanovi otpočeće u 16 sati. I u Lovranskom srpskom zabavištu sutra u petak će biti upriličena oproštajna svečanost najstarijih polaznika pomenute predškolske ustanove. Početak svečanosti zakazan je za 17 časova. Tradicionalno tabansko veče u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Taban održat će se u subotu 30. maja sa početkom u 19 časova u kulturnom centru Mom Kult. Adresa je Budimpešta, Čers, ulica 18. Publiku očekuje bogat folklorni program, a nakon programa uslijedit će bal na kojem će goste zabavljati orkestar Planina iz Mohača.
0: Ovih dana ćemo imati nekoliko probe. Nadam se da ćemo uspjeti da se lepo predstavimo. Puno ima novih, hvala Bogu, članova. Imamo novu koreografiju, što je uklapa se u naš repertoar. Nije ona tradicionalna koreografija. To je jedna neka priča. Možemo biti zahvalni, možemo biti zadovoljni u tom smislu, jer radimo koliko možemo i naravno nadamo se lepom koncertu. Nemamo pozvanu folklornu grupu u gostima, tu su nam u goste izašli članovi orkestra Planina iz Mohača, oni će biti kao naši gosti na koncertu. Ima dosta koreografija, radimo neke stare koreografije koje već 3-4 godine nismo igrali, igramo neke dobro poznate naše koreografije i naravno opet samo još na kraju ponovo da istaknem glavnu reč, nova koreografija posle, ne znam, isto 2-3 godine kako smo učili.
1: Izjavio za našu emisiju Dušan Vuković, umetnički rukovodilac Tabana. Karte su dostupne putem platforme tikso.hu, a dodatne informacije mogu se dobiti i preko Facebook stranice Kulturno-umetničkog društva Taban. Praznovanje hramovne slave Svetog Andronika i Junije u Pečuju bit će upriličeno 30. maja u subotu. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva otpočeće u 10 sati, a na prazničnom bogosluženju pojaće muški trio Tri vješćani iz Indije, Srbije. Proslava hramovne slave silaska Svetog Duha na Apostole u Medini održat će se 31. maja u nedjelju. Sveta liturgija počeće u 10 sati, a večernje sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva u 16 časova. I Mohačani će na prvi dan duhova proslaviti svoju hramovnu slavu silazak Svetog Duha na Apostole, 50. Sveta liturgija će otpočeti u 10 sati, a večernje sa rezanjem slavskog kolača u 15 časova 30 minuta. U nastavku praznovanja uslijedit će prigodni kulturni program u kojem će učestvovati orkestar Radost iz Mohača. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Muroholmu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskup i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste blok informacija.

0: U nastavku informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku, dragi naši slušaoci, vodimo vas u Lovru, gde je prošlog petka, 22. maja, na dan crkvenog praznika prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari, nakon svečanog obeležavanja zaštitnika mesnog srpskog pravoslavnog hrama, tokom popodneva održana dostojna proslava 270. godišnjice postojanja Srpske osnovne škole u pomenutom naselju na Čepeljskoj Adi. Obrazovne ustanove, koja datira iz 1756. godine i u kojoj su se obrazovale i vaspitale brojne generacije, nesumnjivo je da je ona iznedrila mnoge dobre, vredne i poštene ljude, intelektualce i radnike, s jednom rečju ljude. Između ostalog, i ta činjenica je podstakla rukovodstvo obrazovne ustanove na čelu sa direktoricom Jelenom Vukajlović-Kraus da se prisete minulih vremena, uloge škole u vaspitanju učenika, očuvanju i negovanju srpske tradicije i kulture. U prisustvu brojnih visokih zvanica svečanost je u fiskulturnoj sali nakon intoniranja mađarske i srpske himne pesmicom otvorio Miloš Nađ, učenik prvog razreda.
1: Pozdrav, da pozdravim mile goste s današnjeg dana od svih svojih druga i drugarica, ja sam izabran. Nekoliko samo reći, za sad reći znam, mili gosti, dragi gosti, dobrodošli nam. Naša škola slavi danas, svečaji smo mi, naše grudi prepune su sreće, radosti. Dobrodošli, oj nam se glas. Cela škola i sva deca, pozdravljamo vas.
0: Odmah nakon njega usledio je kratak pozdravni govor direktorice Jelene Vukajlović-Kraus, koja je istakla između ostalog sledeće.
2: Posle 64 godina naša škola ponovo ima priliku da isprati osmi razred. To upravo znači da nakon 62 godine mi ponovo radimo kao velika škola razredima od 5. do 8. u novoj zgradi. Draga školo, želim nam svima srećan rođendan i još puno godina uspešnog rada.
0: U nastavku svečanosti mnogobrojna publika mogla je da uživa u šarolikom programu sastavljenom od recitacija, pesama te nastupa hora Srpske gimnazije pod rukovodstvom horovodje Olivere Mladenović-Munišić i mesnih folkloraša.
3: Branko Stefanović, učimo se od predaka. Nosioci zaveštamo, mi smo, svetli primer nama dušu hrani, poštujemo mir i gostoprimstvo, podviga su puni naši dani. Nevoja kad stisne jaka, odluka kad nije laka, učimo se od predaka.

0: U sklopu svečanosti slavljenicima i njihovim gostima pozdravnim govorom se obratila i dr. Jovanka Lasić, predsjednica samouprave Srba u Mađarskoj, koja je podsjetila da su crkva i škola vekovni stubovi opstanka srpske zajednice u Mađarskoj. Ona je s ponosom istakla da je pre nekoliko godina bila jedan od glavnih inicijatora izgradnje nove školske zgrade, da bi potom između ostalog rekla sljedeće.
1: Ja uvijek naglašavam kada govorim da dotle dok imamo škole, dotle postoji srpska zajednica u Mađarskoj, a drugi oslonac našeg opstanka na ovim prostorima je Srpska pravoslavna crkva. Ta dva stuba drže našu zajednicu već vekovima ovdje na ovim prostorima. U svakom slučaju, za ovu školu mene vezuju jake emocije. Kad sam posljednji put držala ovdje govor, onda sam se mnogo i raznežila zbog toga, ali moram i danas da spomenem da skoro svi članovi moje porodice koji su poreklom iz Lovre bili su učenici ove škole i postali su uspješni odrasli ljudi i bili korisni članovi srpske zajednice, što mislim da je posebna vrednost ove institucije. Srpske škole, pa ne samo srpske, nego sve narodnosne škole, one nisu samo škole, one su i bazične institucije srpske zajednice i svih narodnosnih zajednica, jer u tim naseljima gdje imamo škole, u tim naseljima imamo i raznovrstani aktivan društveni život naše zajednice, što je posebno značajno. Ali u svakom slučaju, srce jedne škole su deca, odnosno učenici, i naša obaveza je da se trudimo da budemo sve bolji i bolji, a njihova radoznalost i njihovi uspjesi na takmičenjima i svakodnevni osmjesi na hodnicima jesu ono što našim školama daje smisao. Lovranska škola postoji 270 godina, ali ne samo na ovim prostorima je to retkost i raritet, već i svuda gdje žive Srbi, i zbog toga možemo posebno da budemo ponosni da 270 godina postoji i radi ova škola. Prošlost je prošlost, međutim treba gledati u budućnost, a sve ovo što smo danas vidjeli mislim da nam daje pravo da se nadamo da ćemo imati svetlu budućnost. Svaki moment i svaki minut kada ova škola postoji i funkcioniše je zadovoljstvo, ja mislim, za sve nas. Hvala upravi škole na angažovanju, hvala kolegama na trudu i na zajedništvu, a deci se zahvaljujem zbog toga što na svaki dan podsjećaju na to da je ovo najlepša stvar i najlepši posao koji može da se radi u životu, biti profesor ili učitelj u školi. Neka nam ova godišnjica donese nove uspehe i nove lepe uspomene i čestitam svima nama na ovoj svečanoj godišnjici.
0: Nakon svečane besede rukovodioca Zemaljske srpske samouprave usledilo je svečano uručenje zahvalnica koje je uručila dr. Jovanka Lastić. Među dobitnicima se našla i 92-godišnja Zorka Subić Radašin, dugogodišnja učiteljica škole.
2: Ovo je jako dobro bilo i lepo. Volela sam sa desom da budem. Oni su se volili sa mnom. Onda sam tako isto bila i volila decu. Danju, noću sam radila s njima. Tako da su zlatno dobri bili.
3: Evo i danas su vas pozdravili bivši učenici i škola slavi 270 godina. Kako vi posmatrate na ovu lepu novu školu?
2: Divna je škola, divna, prediva.
3: Ima puno dece i lep program su izvela.
2: Da. Da, da.
3: Dobro je bilo danas biti ovdje u školi.
2: Divno, divno.
0: Zahvalnice su uručene i Janošu Šoltiju, Anici Radivoj Vidak, Vesni Rac Petin Vejmola, Jeleni Vukajlović Kraus i našoj sagovornici Sofiji Ivanov.
3: Video sam da ste bili ganuti, a i radosni. Vi ste negdje 65-66 zakoračili kao đak učenik u ovu školu i evo danas škola slavi obeležava 270 godina. Niste bili samo učenik, nego i prosvetar, učiteljica ove institucije.
4: 65. godina nije bila juče. I onda, pa ja sam se iznenadila, nisam ni mislila da ću ja dobiti zahvalnicu, pošto još radim, pa zato mislila sam da valjda ne. U stvari nisam ni razmišljala, ali još uvijek ne mogu da shvatim, ali ako se radio mi hvala lepo.
3: Puno učenika je prošlo kroz vaših ruku i eto, stasali su u odrasle, zapravo kako je bilo raditi i kako je i danas raditi u ovoj ustanovi?
4: To su dva načina rada, dva različita, ne može ni usporediti. Ono je jedinstveno što smo radili otprilike 30 godina što sam ja, kad sam preuzela od učiteljice Zorke. To je izvanredno, ja mislim da ima i to puno negativni strani, ali ima i pozitivni, isto kao i ovo. Ali ja mislim pozitivna strana je jako jaka i onda je možda i to prednost što je bilo puno Lovrana, to znači da Srba, onda još nije bilo toliko iz ostalih naselja dece. Svi smo bili naši, znali su jezik, sasvim je drugačije bilo. I što me posebno raduje, dakle to treba da se zna da ova niži razredi daju osnovu. To je osnova i na to može graditi, no sad to od toga zavisi šta će postići dete, kako je osnove tu sagradio. A izgleda naši su dobri bili, jer ne samo jednu diplomu, nego ima koji dve i tri diplome je postigao povodom tih mladih godina. Tako da tome sam jako ponosna.
3: I danas radite i možete se ponositi da imate lepu školu i dosta i učenika.
4: Da, to je posebno velika radost, da. To je lepo.
0: Svečano obeležavanje 270. godišnjice Srpske osnovne škole u Lovri nakon zajedničkog kola u koje su se uključili mladi i stari, okončano je prijemom u školi i promocijom knjige pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovedna osnovna škola u Lovri od 1756. do 1948. autora Branke Petrović. O pomenutoj promociji govorit ćemo u jednoj od naših narednih emisija, a što se tiče svečanog obeležavanja rođendana Srpske osnovne škole u Lovri, meštani imaju razloga za zadovoljstvo i nadaju se da im predstoje još mnoge lepe godine u znaku nastave srpskog jezika i očuvanja kulture i vere. O tome svedoče i reči direktorice škole Jelene Vukajlović-Kraus.
5: Prvo i prvo da zahvalim svakome ko je bio sa nama danas na ovoj svečanoj proslavi. Zajedno smo slavili rođendan naše Lovranske škole i mislim deca su dali maksimum. Ja sam prezadovoljna i ponosna što mogu biti vođa ove institucije. Treba i da zahvalim kolegama koji su uložili toliko puno truda, energije, ne žaleći vreme. Sve smo učinili da ovaj današnji svečani program bude savršen. Što se tiče budućnosti, pa mi čekamo sad u znaku navoda istorijski trenutak ove školske godine, 18. juna ćemo ispratiti 8. razred, prvi put posle 62 godine, kako sam istakla u govoru, i nadam se da i sljedeće i još puno godina imat ćemo i mogućnosti i dece i takvih roditelja koji su uz nas i maksimalno nas potpomažu. Videli ste i ja publici, skoro svi bili prisutni. Što se tiče još jednom budućnost, imamo 12 upisanih prvaka. Nadam se da će i ta generacija biti takva marljiva i takva spremna da i sa njima bi mogli takve programe da ostvarimo i da pokažemo da postojimo, da smo ponosni što smo Srbi, što smo deo Lovranske škole i da smo deo te zajednice i oni mogu biti ponosni na nas.

0: U sklopu Svete liturgije svečanu slavsku besedu održao je protonamestnik Zoran Živić, koji je između ostalog rekao sledeće.
1: Danas proslavljamo zaštitnika ovoga hrama, ove parohije, Svetog Oca Nikolaja. U crkvi postoji običaj nekada da se svetitelji kažu veliki svetitelj, divni svetitelj, ali mi smo iz istorije crkve videli da u Gospodu nema velikih i malih svetitelja, a to je bilo na primjeru sveta tri jerarha, kada su se vernici svađali ko je veći, da li je to Jovan Zlatovost, da li je Vasilije Veliki ili Grigorije Bogoslov, koji su i bili savremenici Svetog Oca Nikolaja. I tad je ustanovljen praznik tri jerarha i dokazano da nema veći i manji svetitelj, nego postoje samo različiti drugačiji. A mi smo danas i pevam uvek u troparu Svetoga Nikolaja, da je bio primer vere, obrazac krotosti. I zaista, onda kada slavimo svetitelje, mi njih donosimo i predstavljamo nama kao primer, primer za naš život. E tako je Sveti Otac Nikolaj treba da bude, jeste primer ne samo onima koji ga proslavljaju, nego svima nama. Sveti Otac Nikolaj nije bio samo episkop koji je sedao u svojoj crkvi, služio liturgiju, nego je on izašao iz onoga što mi danas zovemo zonu komfora i otišao je malo dalje. Pogledao je oko sebe šta se to dešava sa ljudima koji ga okružuju, sa ljudima koji su mu povereni. I vodio je brigu o njima i materijalnu i duhovnu i na svaki način je pomagao. I to ne samo za života, nego blagodaću Božijom i posle života. I upravo tu jeste primer za nas sve, da i mi pogledamo izvan zone našega komfora i da vidimo da li oni koji su pored nas i oko nas, da li imaju potrebu, da li imaju materijalno, da li imaju duhovno. Znate, onda kada nemamo nešto da damo, uvek može čovjek da prekloni kolena i 2 minuta i 5 minuta da se pomoli za svoje bližnje. I ako nemamo ništa materijalno da damo, uvek možemo ono duhovno. I tu se pokazuje briga i u tome jeste primer Otac Nikolaj. Zato život naših svetitelja treba da nam budu primer. I upravo ove dane Hristovog Vaskrsenja, čekajući blagodat Svetoga Duha, da i mi budemo oni koji će pospremiti svoje duše, da Duh Sveti može ući u njih. Zato neka blagodat Gospodnja bude sa svima nama i da Gospod svima nama oprosti i ono što smo grešili, da nam da snage, da budemo bolji i da postanemo naslednici večnosti. Amin.
0: Okončanjem propovedi Prote Živića usledila je litija, kojom je obuhvaćeni grob episkopa Sigetskog i Mohačkog Maksima Gavrilovića, koji je u Sečuju preminuo 6. januara 1732. godine.
2: U pažnju steni večni pokoj podaš, Gospodi, episkopu Maksimu i svim ostalim sečujicima i sotvorim vječnu

0: Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hleb i ovo vino duhom Tvojim svetim svakda sada i uvek i u vekove vekova.
1: Amin.

0: Kumovao je Boris Banović sa svojom porodicom iz Vrbasa Srbije, čiji preci potiču iz Sečuja. Vidno ganut, on nam je rekao sledeće.
1: Velika mi je čast što sam danas ovde kum na ovoj slavi. Slava u stvari jeste jedan od najlepših, da kažem, naših običaja, ali ovo nije samo jedan dan u kome se mi okupljamo, u kome mi nešto pojedemo i nazdravimo, nego je ovo dan kada se mi sećamo u stvari na naše pretke, na naše poreklo, na sve ono što čini nas što jesmo.
0: Boris, ako se ja ne varam, vaši preci potiču iz ovih krajeva, za ne, upravo iz ovog sela?
1: Tako je, baš iz ovog sela, iz Duna Sečuja. Tu, eto, ja sam preko gospodina Petra Šmrčkovića i preko spomenke Banović dobio informacije o unazad 7-8 kolena, što je meni onako iznimno bilo drago i učinilo me da budem srećan. I eto, od dede Kuzmana, pradede Jovana, Lazara, pa opet Kuzmana, Todora i tako dalje. Danas je sa nama ovde i podmladak, moj sin David i moj brat Branko.
0: Srce je prema tome puno.
1: Jeste, i više nego puno je. Ono što bi još takođe dodao jeste da ovde u Duna Sečuju to sve ima još jednu veću jačinu i težinu, baš zato što se ljudi okupljaju koji poštuju tradiciju i kulturu, a nisu u svojoj matici. I to je u stvari jedan iskaz ljubavi, ljubavi prema porodici, prema jeziku, prema narodu i tako.
2: Još se molimo za kumove ovoga svetoga hrama, za raba Božijega.

0: Poštovani slušaoci, ovih dana završena je još jedna etapa rekonstrukcionih radova unutrašnjeg dela Preobraženskog hrama u Desi. Posredstvom obezbeđenih sredstava iz fonda ureda premijera vlade Mađarske, Goran Bolić, restaurator iz Subotice, očistio je i restaurisao 11 zidnih slika na svodu svetinje. Sa stručnjakom iz Subotice razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Završene su restauratorski radovi na freskama, zidnim slikama ovde na svodovima u Dečanskom hramu. Počelo je to negde pre mesec i po dana. Kako ste pristupili ovom poslu?
2: Sada pred nama vidimo okončani posao na konzervaciji i restauraciji. Radovi su završeni. U punom svetlu možemo da vidimo šta se krilo ispod naslaga nečistoća koje su se tu nekih 120 godina skupljala. Zato što znamo da već 1938. kad se crkva krečila, majstor koji to radi u svom dopisu ne želi da interveniše na slikama, slike se već tada nisu videle i znamo da su veoma dugo bile oštećene pod slojem koji nije dozvoljavao da se one sagledaju u ovom svetlu kojem danas možemo da ih vidimo. Kad sam pristupio ovom poslu, bio je naravno veliki izazov zato što nisam znao šta će da me čeka i zaista kad sam krenuo sa radovima, kao što sam i pretpostavljao, video sam da su zaista slike oštećene i malo po malo počelo je to čišćenje. Onda sam se odlučio da ipak intervenišem sa malo jačim retušom zato što jednostavno ove slike od strane stručnjaka zna se da su rad Stevana Aleksića jer je njegov otac Dušan Aleksić pre njega radio na restauraciji ikonostasa i on je pretpostavljam trebao da završi ovaj posao, ali on je preminuo u toku radova na ikonostasu i onda je mladi Stevan Aleksić koji je tada tek završio akademiju ili možda još studirao, došao da završi ovaj posao i to znamo iz crkvene arhive, postoje neki dokumenti o tome i tako dalje, ali sva ta istraživanja vezano za autorstvo u crkvi treba da u budućnosti stručnjaci, istoričari umetnosti donesu krajnji sud o svemu ovome što je naslikano i urađeno u ovoj crkvi. Video sam da taj slikar kada je ušao, taj mladi slikar početkom veka 1900. godine kada je ušao u taj posao, verovatno nije imao veliko iskustvo sa zidom, mada verujem da je u svojoj mladosti i pored dede Nikole i pored oca Dušana penjao se sa njima na skelu i verovatno video kako ti stari majstori rade, ali kada je tu bio sam i verovatno i posle sve te tuge za preminulim ocem, pod tim utiskom i verovatno ne znam kog imovnog stanja, vrlo su slike urađene onako tehnološki, da ne kažem nekvalitetno, i onda je to jedan od uzroka zašto su one tako vrlo brzo propale. Na našu sreću, ti delovi, inkarnati lica svetaca, oni su sačuvani zato jer je tu već radio pastuoznije i tako dalje, i to je sreće što mi danas u crkvi zaista vidimo inkarnate Stevana Aleksića.
1: Znači li to da

0: je ovo prvo čišćenje ovih fresaka.
1: Da, ovo je neka prva intervencija na ovim slikama i to je za restauratora uvijek najdraže, da ne dolazi poslije nekog da ne restaurira nešto što je već bilo restaurirano, ali zaista sam došao na jedno slikarstvo koje je bilo poprilično oštećeno, naravno što zbog vremena, što zbog možda tehnologije koju mladi Stevan Aleksić u tom trenutku nije vladao. Pretpostavljam da je tu bilo i prokišnjavanja krova, pretpostavljam da je tu i kondenzaciona vlaga, sveće su se nekad palile u crkvi. Mnoge stvari ovih 120 godina od kako je nastalo ovo slikarstvo je uticalo na to da ono poprilično propadne.
0: Imamo 11 slika fresaka, u Soleji 5 sa evanđelistima, tu ste počeli.
1: Da, da. Bog Otac i evanđelisti, tu sam krenuo i zaista taj deo u Soleji je onako malo drugačiji od slikarstva u Naosu i Priprati. On je zaista po meni ono mnogo svetlijeg kolorita, nešto što Stevanu Aleksiću onako ne pripada. Radi se o tome da, pošto je Stevan Aleksić minhenski đak, to je neki period kada su pozadine izuzetno tamne i tako dalje. I kada sam krenuo s tim radovima, malo sam bio u čudu koliko je to drugačije od onog što sam ja po galerijama i na drugim mestima viđao. Kad sam došao u deo Naosa i kad sam tu počeo da radim, onda je već bila neka druga priča. To su kompozicije koje pripadaju nekom opusu koji je bliži njegovom delu. Naslikani su vladari Nemanjičke Loze. Vidimo da je tu Stevan Nemanja, monah Simeon koji je u Priprati crkve i pretpostavljam da je sa njegove druge strane Sveti Sava kao mladi kavođer. To je već onako jako liči na Stevana Aleksića i tu je onako jedno slikarstvo koje je malo drugačijeg tonaliteta od Soleje. U tom procesu rada najpre se slike čiste, onda se fiksiraju. Ja sam u tom procesu rada napravio jednu izolaciju između onoga što je stvarno autentično i što je sačuvano i onoga što sam morao da retuširam i da rekonstruišem.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Petar Petković izjavio je da Aljbin Kurti pokušava da hapšenjem sedmoro Srba na Kosovo i Metohiji završi ono što je uz pomoć Nenada Rašića započeo 15. marta kada je započeo obračun sa srpskim zdravstvenim i obrazovnim institucijama, zbog čega je neophodno da Srbi na Kosovu i Metohiji na izborima 7. juna glasaju za Srpsku listu. Petković je istakao da je Kancelarija za Kosovo i Metohiju svakodnevno u kontaktu sa porodicama uhapšenih direktora, čiji moral, kako je rekao, ne pada jer su svesni da su politički zatvorenici. Naglasio je da je Aljbin Kurti počeo da se na najgori način obračunava sa Srbima i Srpskom listom, jer u svom političkom i ekonomskom programu nema ništa drugo da ponudi svojim biračima. Poslanik stranke Srbija centar Stefan Janjić ocenio je da će vlast raspravu o poverenju vladi održati za jesen ako dotle ne raspiše izbore. Naravno, ostaje i mogućnost da do rasprave nikada ne dođe ukoliko predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odluči da sačeka redovne izbore. U svakom slučaju, ovde više nije reč samo o terminu održavanja jedne sednice, već o odnosu vlasti prema Skupštini i samom principu parlamentarne odgovornosti, kazao je Janjić za List Danas. Dodao je da nije poverovao u obećanje predsjednice parlamenta Ane Brnabić, koja je na skupštinskom kolegijumu saopštila da će se u posljednjoj nedelji maja, pred završetak prolećnog zasedanja, na dnevnom redu naći rasprava o nepoverenju vladi. Patrijarh srpski Porfirije izjavio je da će časni pojas Presvete Bogorodice ostati u Beogradskom hramu Svetog Save do 5. juna. Prethodno je saopšteno iz Srpske pravoslavne crkve da će pojas Presvete Bogorodice na molbu Patrijarha srpskog Porfirija ostati u hramu Svetog Save u Beogradu do 1. juna zbog velikog interesovanja vernika koji već danima u nepreglednim kolonama dolaze da vide svetinju. Iguman svetogorskog manastira Vatoped, arhimandrit Jefrem, blagoslovio je da pojas Presvete Bogorodice, koji je trebalo da bude u Beogradu do 29. maja, produži boravak do sljedećeg petka. Pojas Presvete Bogorodice iz manastira Vatoped sa Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je 20. maja u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu. Prosečna radna nedelja zaposlenih sa punim i nepunim radnim vremenom u Evropskoj uniji tokom 2025. godine iznosila je 35,9 sati, dok je u Srbiji trajala 40,6 sati, pokazuju objavljeni podaci Eurostata. Ako analiziramo sve zemlje obuhvaćene anketom, zaključujemo da se prošle godine radilo duže samo u Bosni i Hercegovini, 40,9 sati nedeljno, i Turskoj 42,4 sata na nedeljnom nivou. Najduža prosečna radna nedelja među članicama Evropske unije zabeležena je prošle godine u Grčkoj i iznosi 39,6 sati rada nedeljno. Slede Bugarska i Poljska sa po 38,7 sati, dok je u Litvaniji prosečna radna nedelja trajala 38,4 sata. Nasuprot tome, najkraće radno vreme imala je Holandija sa prosečno 31,9 sati nedeljno, kao i Danska i Nemačka sa po 33,9 radnih sati, uz Austriju sa 34 sata rada nedeljno. Pesniku, eseisti i književnom kritičaru Nenadu Šaponji uručena je nagrada Meša Selimović za zbirku poezije Blizanac vremena. Primajući priznanje na mestu nekadašnje Narodne biblioteke Srbije u Beogradu, Šaponja je u besedi istakao da pesnik treba da se izbori za pravo da koristi određene reči, ali da mora da prepoznaje njihova najdublja značenja, razlikujući od izričaja nedostojnih jeziku i smislu. Govoreći o ulozi poezije i jezika, ocenio je da reči moraju da rade iznutra u ravnoteži između nesvesnog i svesnog, dodajući da nas reči i brane od nesklonog nam sloja sveta. Kako je ranije saopšteno, u užem izboru za nagradu koje su Večernje novosti proglasile 38. put, bile su knjige Karota Darka Tuševljakovića, Sušt Riste Vasilevskog, Krotko Bojana Vasića, Frau Beta Laure Barne i Taman posla Dragana Markovića. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa posle velike borbe i pobede nad Francuzom Valentinom Rajeom rezultatom 3-1. Brazilski teniser Joe Fonseca bit će protivnik Đokoviću u trećem kolu Roland Garrosa pošto je pobedio Hrvata Dina Prižmića rezultatom 3-2. Srpski teniser Miomir Kecmanović eliminisan je sa Roland Garrosa pošto ga je u drugom kolu pobedio Portugalac Nuno Borges rezultatom 3-1 i Hamad Međedović je eliminisan sa Roland Garrosa pošto ga je sinoć u drugom kolu pobedio Norvežanin Kasper Rud rezultatom 3-0.

0: Iz Hrvatske, dragi naši slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Desku, gde je juče u mesnom seoskom uredu održana sednica samouprave Srba u Desi. Forum je propratio i kolega Milenko Radić.
1: Na jučerašnjoj sednici tročlano birono telo je imalo 7 tačaka na dnevnom redu, a nakon prihvatanja predloženog dnevnog reda, predsjedavajući Kristofor Brcan na samom početku u okviru prve tačke dao je usmenu dopunu pismenog izveštaja o aktivnostima samouprave u proteklom vremenskom periodu. Istakao je da 21. marta organizovano čišćenje starog srpskog groblja bi tokom narednog mjeseca svakako dobro bilo nastaviti, ujedno i ceo posao završiti. Inače, od značajnijih programa svakako treba spomenuti svečano osvećenje obnovljenog enterijera mesnog preobraženskog hrama, zatim održavanje tradicionalne tucijade, odnosno predstavljanje predmeta deščanskih ručnih radinosti u Beogradu itd. Nakon jednoglasnog prihvatanja izveštaja, na redu su bile tačke vezane za financije. Najpre se razmotrio predlog odluke o trećoj, ujedno i posljednjoj modifikaciji budžeta samouprave za 2025. godinu. Završni bilans je 25.669.000 forinti, koji sadrži jedan potpuni veliki i deo drugog, također velikog konkursa, čiji je drugi deo prenet za 2026. godinu, a oba su vezana za obnovu unutrašnjeg dela mesnog hrama. Predsjedavajući je istakao da su upravo završeni restauratorski radovi na zidnim freskama, što je koštalo 12.000 evra, a za ovu godinu je preneta i stavka za isplatu novih stasidija rađenih u Srbiji. Pored konkursnih sredstava, samouprava je naravno raspolagala i sa financijama dobijenih iz državnog budžeta za funkcionisanje i priređivanje programa. Nakon modifikacije budžeta prihvaćen je i obračun za 2025. godinu, sa koje se u ovogodišnji budžet samouprave prenosi 22 miliona forinti, ostatak iz prošlogodišnjih konkursa, čija je realizacija još u toku. I ova tačka dnevnog reda je prihvaćena jednoglasno, a po logici stvari sledila je prva modifikacija budžeta samouprave za 2026. godinu. Do sada pristiglo je prvoj polovini sredstava za funkcionisanje i 2 miliona 800.000 forinti konkursnih para namenjenih za razvoj energetske efikasnosti zgrade Srpskog obrazovnog, kulturnog i duhovnog centra Sveti Sava, što podrazumeva izmenu prozora i unutrašnje farbanje prizemlja u objektu. Priključile su se stavke iz projekta Čori za finansiranje muzičkog vaspitanja u osnovnoj školi, kao i održavanje srpskih igranki. Nakon kraće diskusije jednoglasno je prihvaćena i prva modifikacija budžeta samouprave za 2026. godinu. U petoj tačci je bilo reči o konkursima koji se vezuju uz samoupravu. Predsjednik Brcan je istakao da je samouprava za održavanje letnje kampa, ručne radinosti i farbanja nameštaja dobila po 600.000 forinti, a za muzički kamp 800.000. Kako je istakao, prva dva kampa će biti realizovana u julu mesecu, dok će muzički sa više od 70 učesnika biti održan sredinom avgusta meseca. Brcan je naglasio da odluka o sufinansiranju kampova postoji, ali potrebna dokumentacija nedostaje, što otvara i jezivo pitanje da li će odobrena sredstva i biti stavljena na raspolaganje konkursantima. Ovdje je također bilo reči i o prekoračenju visine odobrenih sredstava za svečani prijem prilikom osvećenja hrama u martu mesecu, što je samoupravu koštalo 290.000 forinti. Također je prihvaćen predlog da predsjednik veže ugovore sa izvođačima koji će od preostalih konkursnih sredstava raditi spoljašnju rekonstrukciju hrama, fasadu, zvonik, odnosno izmenu oluka. U nastavku je bilo reči i o planiranim programima, a pored već navedenih kampova spomenuti su tradicionalni običaji na Vidovdan, odnosno obeležavanje hramovne slave za kada se planira ponovno blagosiljanje svetinje. Pod razno spomenuto je da je neizvesno da li će civilne organizacije za odobrene konkurse dobiti opredeljena sredstva za sufinansiranje programa. Također je istaknuto da bi ove godine prisustvo srpske zajednice na danima sela svakako bilo poželjno ojačati sa nekim sadržajnijim programom.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Praktično pre nedelju dana je otpočeo 30. festival vina, odnosno programi Dana grada Segedina. Važno je reći da je održana i svečanost Dan grada, kada su predali i razne nagrade. Gradonačelnik grada Laslo Botka pozdravio je prisutne, govorio o planovima, a zatim predao nagrade. Počasni građanin ovom prilikom postao je Laslo Krasnohor, koji poznati pisac Nobelovac. Iz obrazloženja se saznaje da je pisac svoju karijeru otpočeo baš u gradu na oboli Tise, Segedinu. Pored ove, predato je više nagrada za kulturu, obrazovanje i sportski rad u gradu. I to sve uz prigodan program. Do sada je veoma uspešno sve što se tiče ove manifestacije i očekuje se da će još biti mnogo dobrih programa i da će biti onih koji će još iz raznih zemalja doći da pogledaju sve ono što je izloženo, a pored toga da probaju i razne specijalitete i da kupe nešto o domaće radinosti ili da pogledaju neki folklorni program. Kraj, kažu šlag na tortu, biće vašar na mostu i to krajem nedelje kada će most stari biti zatvoren i kada će svi oni koji imaju svoju robu prodavati, a kažu biće od igledom lokomotive svašta, a pošto ima mnogo i u jednoj ulici, u Oškolu ulici će biti onih koji će prodavati, a ljudi i gostiju, naravno mnogo i to iz svih krajeva, a očekuje se da će najviše biti iz susedne Srbije i Rumunije, a bit će i veoma mnogo raznih muzičkih, zabavno-muzičkih, dečjih programa. Očekuje se navala gostiju za to da bi imali, kao što su rekli, mesto da vide, jer ni iglu nije moglo prošle godine baciti, kažu, pa tako će biti to i ove godine. Inače zna se da će biti mnogo njih iz toga da su hotelski kapaciteti prepuni, a oni koji dođu naravno moći će da pogledaju znamenitosti grada, moći će da odu u Novi Segedin u Arboretum, moći će u Zoološki vrt da odu, a imaju prilike i za odmor i rekreaciju u poznatoj banji u Segedinu. To je već tradicija da je zaista ovo posljednja manifestacija ovih dana, Dana grada Segedina, ali svi se nadaju da će i ostali programi biti isto tako interesantni kao što će to biti.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 28. maja 1812. godine u Bukureštu je potpisan ugovor o miru između Rusije i Turske, čime je okončan njihov šestogodišnji rat. Ovim mirovnim ugovorom Rusija je dobila Besarabiju i neke oblasti na Kavkazu, dok je Turskoj ustupljena Vlaška i Moldavija. Kako je Srbija u ratu učestvovala na strani Rusije, to su se neke odredbe ugovora odnosile i na nju. Trebalo je da Srbija Turskoj vrati gradove, dok se Turska obavezala da će Srbima dati amnestiju i povlastice koje su imali njeni ostali podanici. Međutim, Turska nije ispunila date obaveze, već je iskoristila rat Rusije sa Napoleonom i oktobra 1813. godine pokorila Srbiju. 28. maja 1871. godine, posle 72 dana, prestala je da postoji Pariska komuna. Francuski vojnici su uz pomoć Prusa u posljednjoj nedelji komune, takozvanoj krvavoj nedelji, skršili otpor komunara. Tom prilikom ubijeno je oko 30.000 ljudi, a preko 40.000 zatvoreno u tamnice i logore ili odvedeno u udaljene kolonije. Na današnji dan 1879. godine u Dalju je rođen Milutin Milanković, jedan od najistaknutijih srpskih naučnika. Milankovićevi najvažniji radovi su iz oblasti svemirske fizike, geofizike i nebeske mehanike. Dao je nova teorijska objašnjenja sunčevih radijacija na površinama planeta

i toka klimatskih promjena u geološkoj prošlosti Zemlje. Milutin Milanković je bio osnivač katedre za nebesku mehaniku, član Srpske akademije nauka i umjetnosti i mnogih drugih učenih društava u svetu. Objavio je oko 70 naučnih radova, monografija, udžbenika i popularnih spisa. Umro je u Beogradu 1958. godine. 28. maja 1944. godine u Beogradu je umro etnolog Tihomir Đorđević, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Objavio je oko 700 studija, putopisa, beležaka i komentara vezanih za narodne običaje. Značajna dela su mu Iz Srbije kneza Miloša, Naš narodni život i Priroda u verovanju našeg naroda. 28. maja 1976. godine puštena je u saobraćaj pruga Beograd-Bar. Time su ostvareni stari planovi iz prošlog veka da se direktnom železničkom vezom spoje Beograd i morska obala.

Poštovani slušalci, stigli smo i do kraja još jednog dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečurskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne i ugodno veče želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 27. maja 2026. godine u sredu, našli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija, iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha u našoj zemlji